0: 様ボン、貴様メウデウウドノサドン、サムジソフレ、サムジサベ、サムジケレ、サマイ、サムジモダ。バイ、貴様ボン、
1: 貴様メウデウウドノサドン、
0: サムジソフレ、サムジサベ、サムジケレ、サマイ、